Baiklah, sekarang pukul 8.02 minit pagi ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih bersama kami. Baiklah, terusnya saya membacakan ya ucapan-ucapan tahniah yang dihantarkan ya di pagi Khamis ini. Dan sebelum itu, jangan lupa nanti bersama rakan-rakan ya, Adi dan juga Adi nanti akan terus menemani Auda selepas berita sukan di pukul 9 hingga 12 tengah hari, dan 10.30 minit pagi nanti ada temu bual ya bersama ya penyanyi Jamilul Hayat dan juga anak beliau Jamak Hussein. Wah, itulah dia. Ya, tentu Auda mengenali siapakah mereka ini ya. Ikuti bersama temu bual bersama mereka nanti pukul 10.30 minit pagi. Baiklah, terima kasih Sepanun K juga menyapa Harmon FM di pagi kami sini. Baiklah, juga menghantarkannya ucapan-ucapan tahniah. Ya, Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran buat teman Harmoni Pujaanku dan Brunei Friends Group. Itu Haja Herna PS yang berada di Perumahan Rimba Gadong. Ya, sekalian doa kami hadiahkan untuknya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati Allah, diberkati. Ya, bahagia bersama keluarga tersayang, juga berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dimudahkan semua urusan, diterima semua amal ibadahnya dan semua amalan baiknya ya Allah. Ya kelak jadi kelah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin amin amin, Allahumma amin. Baik, ucapan daripada Pengiran Isma, Haja Rosina Zarbanun K, Haja Biba, Haja Zaidun Azul Helmi, juga daripada Haja Sarina, Haja Mutiara, Pengiran Haja Damit, Haji Abdul Wahid, Pengiran Fatimah, Pengiran Haja Turuna, Pengiran Haja Juwita, Ainun Salmia, Haji Abdul Razak. Ya, juga daripada Empat Mariam, Dua Maria dan Kunorma, Enam Sekawan, Haji Sani, Babu M, Haji Abidin, Haji Norsia, Haji Timbang, Haji Haris, Haji Norsia, Haji Abdul Halim, Haji Din, Haji Seli, Haji Mardiana, Haji Abu Bakar, Haji Siti Kedaria, juga daripada Haji Rosmina, Diana Purple, Sipulizan, Anida, Cikgu Razali, Fatima, juga daripada Abahar, Rosia, Amoy, Norida, Haji Rokia, Haji Ahmad, Sharifah, Haji Husin, Haji Basman, Kusmas, Haji Saban, Haji Robia, Haji Maidin, Haji Miki, Hanani, Jainab, Siti Hawa, Osman, Haji Sidi, Nordin, Safia, Fatimah, Haji Suhaili, juga daripada Meja Bersara, Haji Zainal, Haji Nurul Baiduri, Lieutenant Colonel Bersara Ahmad, Haji Ahmad, Haji Ghani, Nurul Izadi, Rosiah Allah, dan Cikgu Syafiri, atau Syafari ya, Haji Nur Haini, Haji Sa'diah, Haji Ghazali, Joya, Haji Muhammad, Haji Kamaria, Sapri, Sarina, semua teman-teman Harmoni Pujaanku dan Brunei Friends Group dengan keluarga masing-masing, juga daripada suami yang selalu mencintai, iaitu Pengiran Sulaiman, anak-anak yang mengasihi, menantu dan cucu-cucu yang menyayangi.

dikurniakan, semoga sentiasa dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik berpanjangan dan bahagia bersama suami dan keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Baik, ucapan sekali lagi daripada BFF tersayang, Haji Nani, Wanda dan Nanang.

Baiklah, ucapan juga ditujukan kepada orang yang sama, iaitu Babu atau Nini Japariah binti Haji Mat Jahid. Ya, ya, ucapan ucapan daripada ikhlas ya, daripada Bang Eddie HMJ dan HMJ family di Tunku. Juga ucapan daripada ya, ini dia. Ya, kakanda Julaini dan Suryani, anak anda Atul dan Bazilah yang berada di kampung Lambak Kiri, Perakas. Ya, juga ucapan daripada usul serta keluarga di Roncangan Perumahan Negara Tanah Jambu. Ya, juga menunjukkan kepada Adinda atau Buya Japariah binti Haji Mat Jahid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Pasukan bola sepak negara Brunei Darussalam tewas 0-2 di tangan tuan rumah Hong Kong, China dalam saingan Piala FIFA ASEAN 2026. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Kai Tak. Dengan kemenangan itu, Hong Kong, China mengesahkan kedudukan sebagai juara kumpulan A, Division 2 dan selanjutnya mara ke perlawanan akhir Division 2 untuk berdepan juara kumpulan B iaitu Kemboja. Tuan rumah Jepun akan berdepan juara bertahan Korea Selatan bagi merebut pingat emas Sukan Asia 2026 selepas menewaskan Uzbekistan 9-8 menerusi penentuan penalti pada separuh akhir. Sena Ishibashi menjadi hero pasukan Jepun selepas menjaringkan gol 2 minit sebelum tamat masa sebenar untuk menyamakan kedudukan satu sama dan memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Dalam satu lagi perlawanan separuh akhir, Korea Selatan menjaringkan gol 8 minit sebelum tamat permainan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas China. Korea Selatan kini memburu kejuaraan keempat berturut-turut. Liga Negara-Negara UEFA akan kembali beraksi malam ini dan awal pagi esok dengan lebih banyak perlawanan menarik. Liga A Kumpulan 4, Denmark bertemu Portugal, Wales

0: minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Iran mengesahkan ia menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat terhadap cadangan terbaharunya bagi menghidupkan semula gencatan senjata yang gagal dalam konflik di Teluk Arab. Ia mencetuskan isyarat baharu di rantau itu hanya beberapa hari selepas Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mendakwa beliau telah menolak cadangan itu. Perkembangan berlaku ketika sekutu Iran meraikan pengunduran sepenuhnya tentera Amerika Syarikat dari negara jiran Iraq yang menyaksikan kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika Syarikat terbunuh sepanjang perang terbesar Washington abad ini. Ia turut menjadi langkah penting ke arah matlamat jangka panjang untuk menyingkirkan kehadiran tentera Amerika Syarikat dari Asia Barat. Konflik antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran kini memasuki bulan ke-8. Minggu lalu, Tehran mengemukakan cadangan yang menyaksikan Washington akan menarik balik sekatan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, manakala Iran pula akan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Pasukan Amerika Syarikat menarik diri daripada pangkalan terakhir mereka di Iraq dengan Washington akan terus memberikan latihan terpilih dan sokongan maklumat kepada rakan-rakan Iraq. Walaupun pengunduran pasukan Amerika Syarikat secara amnya diambil maklum dalam kalangan rakyat Iraq, ada yang bimbang bahawa pasukan keselamatan yang dilatih dan dibiayai oleh Amerika Syarikat masih tidak dapat melindungi negara sepenuhnya dengan sekurang-kurangnya puluhan ribu rakyat Iraq telah meninggal dunia sejak pencerobohan yang diketuai Amerika Syarikat pada 2003. Kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika telah terkorban dalam lebih 20 tahun peperangan. Pengunduran itu yang juga diraikan sebagai kemenangan oleh Tehran dan sekutunya. Naib Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mansour bin

0: ingin saya sampaikan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Jadi saya baca maklumat dulu ya.
1: Silakan, silakan.
0: Ya, Jabatan Daerah Brunei dan Muara maklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung daerah Brunei dan Muara telah dibukakan dan diiklankan melalui akhbar rasmi Pelita Brunei dan tarikh tutup pendaftaran 7 November 2026 pukul 4 petang. Sehubungan dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara yang berhasrat untuk menghadapkan pencalonan dan memohon jawatan-jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung berkenaan dan berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan boleh mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan bawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi untuk keterangan lanjut mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang diiklankan boleh juga didapatkan di tingkat satu kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Itulah idea ya.
1: Maklumat yang kita sampaikan untuk pagi ini. Sekali lagi hari ini Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 hari bulan Oktober 2026 Masihi.
0: Ya. Itu untuk pencalonan ataupun mencalonkan diri dia. Ya.
1: Betul.
0: Jadi semogalah dapat melaksanakan amanah dengan sebaiknya sebagai ketua kampung, penghulu ataupun ketua kampung bagi daerah Brunei dan Muara. Ya, kita waktu sekarang pukul 10.12 minit pagi dan dalam sesegar harmoni ramai yang dalam perjalanan ini mengirimkan kiriman kabar dan ini ada yang bertanya DJ bertugaskan bertanya adakah nanti wawancara dengan artis dari Malaysia. Ada 10.30 sekarang
1: betul
0: 10.30 dia
1: nantikan
0: ya.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A

Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.11 menit tengah hari, Asar 3.23 menit petang, Maghrib 6.12 menit petang, Isya 7.21 menit malam, dan semua esok akan bermula pada 4.50 minit pagi dan akan berakhir pada 6.07 minit pagi esok. Bagi daerah Titong ditambah 1 minit dan bagi daerah Blight ditambah 3 minit. Demikian tadi disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Julia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dulian Ceramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan. Baginda bertitah menekankan akan pentingnya untuk mengekalkan prestasi yang kukuh serta meneruskan usaha-usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dalam titah, ke bawah Dulia Maha Mulia turut menegaskan kepentingan untuk terus mengekalkan tahap keselamatan dan prestasi operasi yang tinggi. Baginda juga bertitah menekankan kepentingan memperkukuhkan kerjasama dalam dan antara syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture termasuk memanfaatkan keupayaan, sumber dan kepakaran secara kolektif bagi meningkatkan kecekapan, memperkukuhkan daya tahan operasi serta menjana nilai yang lebih besar secara keseluruhan. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan perniagaan bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture bagi suku ketiga tahun 2026. Dulian Ceramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Mersaddin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Dulian Ceramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Semasa lawatan itu, Dulian Ceramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan tersebut, Perdana Menteri Lawrence Wong menganjurkan Majlis Santap Malam bagi meraihkan lawatan Dulian Ceramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian Duhala yang kukuh

0: kokoh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarahan Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12 di Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia memulakan program dengan melawat Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine BDMed bagi meninjau kemajuan dalam pendidikan perubatan translasi. Kemudian, Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS, Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine BDMed merupakan sebuah kemudahan pendidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu melalui makmal genomik bersama dengan UBD. Institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Terhormat Mulia berangkat melawat makmal-makmal pendidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenaan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discoveria di BDMed. Pada sebelah petang, Duli Yang Terhormat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyalahkan ikatan sosial budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Noraidi dan Daeng Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajin masing-masing merangkul Johan Qari dan Qari'a bagi Musabakah Tilawatil Quran Bela Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Majlis yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan malam tadi di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran musabakah mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman dan Yang Berhormat Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelancaran buku Pelan Tindakan Warga Emas ke arah Penuaan Berjaya merupakan satu langkah penting dalam perkukuhkan usaha negara ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan warga emas.

0: Perkara itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada majlis sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa selaku pengerusi bersama jawatan kuasa khas isu-isu warga emas juga menyatakan pelan tindakan tersebut memberi perhatian kepada pelbagai aspek yang dekat dengan kehidupan seharian warga emas.
1: Buku pelan tindakan ini turut mencerminkan pendekatan bersepadu yang menuntut tanggungjawab bersama daripada kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, komuniti, keluarga dan juga warga emas itu sendiri.
0: Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pelancarannya mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Kebawah Duli Mahamulia dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga emas menerusi pendekatan bersepadu seluruh negara. Juga diadakan penyerahan buku pelan tindakan kepada ahli-ahli jawatan kuasa khas isu warga emas, pameran mini dan aktiviti interaktif bertemakan ke arah penuaan berjaya. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun pada minggu pertama bulan ini. Fasa tersebut dijangka berterusan sehingga hujung November. Sepanjang fasa peralihan monsun, kesan angin tempatan mempengaruhi cuaca harian. Kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Berdasarkan tinjauan model iklim dari Pusat Ramalan Antarabangsa, keadaan El Nino pada masa ini sedang berlaku dengan intensiti yang semakin menguat dan dijangka berterusan sehingga Februari 2027. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi bimbit Brunei WX, talian cuaca 114 atau laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadat Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Camat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan sebenar sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-56. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan 100 tahun penaziran di negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah menyerahkan 100 anak pokok untuk ditanam di beberapa sekolah terpilih di seluruh negara. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Zainal Abidin bin Haji Kipli, Pengarah Kenaziran Sekolah-Sekolah. Majlis berlangsung di Pusat Tingkatan 16. Jelajah Kerjaya 2026 memulakan siri jelajahnya di Darah Blight selama 3 hari bermula kemarin di Pusat Insani Suria. Kira-kira 80 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan swasta menyertai jelajah kerjaya tersebut. Selain peluang pekerjaan, jelajah kerjaya turut membuka ruang kepada orang ramai untuk menerokan laluan kerjaya alternatif termasuk membina perniagaan sendiri. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan mengadakan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kerja dan kehidupan Brunei Darussalam bagi semua tempat kerja. Lebih 40 orang terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta serta persatuan menyertai bengkel tersebut. Dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan dengan sokongan Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SINA, bengkel berlangsung di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dulian Camat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei

niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi.

0: Lahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sama-sama kita berdoa, semoga roh